0: absolute.
1: Chiedem că dar ein dann das de nada. Ti kruka va fasla de behtrin kam kiya tha. Aage chalkar isi nagar par aadharit ek film bhi bani thi.
0: Usse pehle hum ne bana kiya tha director ke naam se. Jo usko director ke naam